0: Кашмір у Києві. Резиденція на студії Audiodrel. 2019. За підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
1: Kashmir in Kyiv. Audio Drag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.

0: ха буде.
1: Я прийшла вже за тих голоса.
2: Милася, Оля, зложим копу.
1: Ми не сіли гуси. Там було дуже греба йому вже.
2: Косарі косі, давай на кло.
1: Косарі косі, ще ветер поєва.
3: Коля побачить, як він виставає, ми хай покажемо. Ага. Коля, ходи.
2: Що?
3: Чи це він набрав?
2: Ай, ось!

0: Дурний
1: не пишіть.
2: Так це ж право, це все. Мені що братця?
1: Да, не можу, кума приїжджати на весілля крикати, а мені нема.
0: Траками.
1: Бо це правда. Бо зділи.
2: Це народне.